taita lelea o i hoa ahi atu kumu mai api ke tofa atu i ke pepa kempeni whawhainga maari e mi taini ke nolawa whakatāno mai ki a te au whekawaka me taumua kone ku kempeni.